Gogur, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana.